wolo a balika wasati namba yo shongo shikona mpela shikona ngashona lo wa papa shikimwana ngana mabuno shik.

Rosalia Mbowa lokuisalwenza na hitimiditi mbiri kuba itafika ka 2 hours hivulexaku ka karilo mingiseti tava hi pfula tinqunga ta mibyela nhlokomhaka leyi nga karhi xuxiwa kusukela ka mpundzu wa tolo ni nyamuhla hi ta vekola ku va hi ta pfala.